0: Olivia Dean kommer til Norge 16. mai. Og på torsdag så delte vi ut konsertbilletter til Paul André, som klarte å gjette hvem som hadde meldt ham på konkurransen.
1: Ja, det jo fort min samboer da.
0: Hva heter hun?
1: Pernille Huitfeldt.
0: Det helt riktig. Yeah! Og med det, Paul André, så har du og Pernille vunnet to billetter til Olivia Dean med reise og overnatting inkludert.
2: Gratulerer! Hey.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Er det du, Paul André, eller er det Pernille som er fan av Olivia Dean?
1: Det er Pernille.
0: Men hun synger jo helt fantastisk, og hun har altså så mye fine låter, så jeg lover deg at det blir en veldig fin date i Unity Arena.
1: Ja, jeg gleder meg. 2 weeks and I wait till the feeling hits.

Friends på P5 Hits. God søndag. Har en bitte liten quiz til deg. For jeg lurer på, hva dette lyden av? Ja, lyd man drar kjensel på, altså. Men hva det lyden av? Tenk litt på det mens vi hører Tate McRae. Skal du veldig snart få fasit.

0: premier. Har du lyst til å bli med? Meld deg på i Lyden av Norge-appen. Og hvis du ikke helt vet hva langhelgjulet er, hør nå.
1: Den som skal få lov å spinne hjulet i dag, det Ylva. God morgen, Ylva.
2: God morgen.
0: Og dette altså hjulet hvor det bare vinnere. Du kan vinne alt fra langpanne til langhusovernatting, eller hva med en langbukse. Er det noe langt du ønsker deg til langhelgen, Ylva?
2: Nei, altså det må jo være en lang tur.
0: Ja, en lang tur, ikke sant. Og har du planer for langhelgen så langt?
2: Nei, bare slapp av.
0: Nei, da satser vi på at du for eksempel får deg en langfiskmiddag. Alt kan skje i langhelgehjulet.
1: Skal vi snurre, eller?
2: Snurr.
3: Vi snurrer langhelgehjulet.
4: Da tok du skikkelig fart, Vidar Lill.
0: Spenningen stiger i studio. I det vi lander på den første premien i langhelgehjulet 2026. Gratulerer, Ylva! Du har vunnet en langermet genser!
4: Oi, oi, oi! Det perfekt å ligge langflat i sofaen med, da.
2: Det sant.
0: Langærmet genser, det trenger dere jo oppe i Tromsø, gjør dere ikke det?
2: Ja, det jo mest bare skit, så det passer egentlig bra det.
4: Det snøskredfare, faktisk.
0: Det perfekt med en langærmet genser, det skal du få i posten. Tusen takk for at du var med på langhelgehjulet, Ylva.
2: Takk.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: kommer Olivia Dean til Norge og Unity Arena. Og på torsdag så delte vi ut konsertbilletter til Paul André etter at han klarte å gjette hvem som hadde meldt ham på konkurransen.
1: Ja, det jo fort min samboer da.
0: Hva heter hun?
1: Pernille Huitfeldt.
2: Det helt riktig.
0: Ja! Og med det, Paul André, så har du og Pernille vunnet to billetter til Olivia Dean med reise og overnatting inkludert.
3: Gratulerer! Hey.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Er det du, Paul André, eller er det Pernille som fan av Olivia Dean?
1: Det Pernille.
0: Men hun synger jo helt fantastisk, og hun har altså så mye fine låter, så jeg lover deg at det blir en veldig fin date i Unity Arena.
1: Ja, jeg gleder meg.
4: Kan vi forske litt på hotellrommet da, vet du?
0: Ja,
3: det blir stort.
0: Da må du ha en nydelig langhelg videre, Paul.
1: Jo, tusen hjertelig takk.
3: Kan du begynne å varme opp allerede nå, for her Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: De siste ukene har du hatt mulighet til å vinne billetter til Olivia Dean-konsert på Unity Arena den 16. mai, og på torsdag, ja da, da skulle vinneren kåres, vet du.
1: Din.
2: Hallo, er det Paul André jeg snakker med?
1: Korrekt.
2: Dette er P5 Hits som ringer.
1: God dag.
2: Det er altså noen som vil, gjerne vil ha deg med på date på Olivia Dean konsert, men hvem lurer vi på, Paul André?
1: Hvem som ønsker jeg?
0: Ja.
1: Ja, det er jo fort min samboer da.
2: Hva heter hun?
1: Pernille Huitfeldt.
2: Det er helt riktig. Yeah! Og med det, Paul André, så har du og Pernille vunnet to billetter til Olivia Dean med reise og overnatting inkludert.
3: Gratulerer! Hey.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, det er bare å nyte, og en av låtene dere skal nyte på konsert, det er denne her, So Easy på P5.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem.

0: Hvis du går og gnager på noe som du gjerne vil dele med noen, men du vil dele det anonymt, så ønsker vi velkommen til P5s lavterskeltilbud, Skrifteboksen.
1: Det en kvinne som bekjenner: «Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg rangerer bestevennene mine i all hemmelighet. Jeg har en toppliste på hvem jeg anser som min bestevenn og nest bestevenn og så videre, og den endrer seg år til år, litt som man gjorde på barneskolen.»
2: Ja, for det var det jeg skulle si. Ja. Det minner meg om barneskolen. Vi har jo alle hatt de listene.
1: Man måtte jo før ha en definert bestevenn, for eksempel. Mm. Hvis ikke du hadde det, så hadde du ikke venner.
3: Mm. Det måtte. Men var det bestevenn, da? Det liksom...
1: Ja. En som tar verven når han syk, ja. Ja, ja.
2: Det skal faktisk sies at når man gifter eller forlover seg, så begynner man litt med den listen igjen.
1: Ja, er det på grunn av forlover og sånn?
2: Nettopp, da må du jo velge på en måte den beste av de beste, bortsett fra de som tar søskene sine. Det er på en måte the easy way out.
3: Ja, det de, tror jeg er kort, ja.
1: Ja, og de morsomste, for de skal være toastmaster, så det kan de ikke holde på.
2: Nemlig,
1: med.
2: Nemlig. Men det er jo innimellom i livet man faktisk rangerer bestvennene sine litt, men samtidig... Nå vet jeg ikke hvor gammel hun som har sendt inn er.
1: Nei, men nok til at hun skammer seg over det, så er hun ikke barn, da.
2: Jeg tenker liksom, det må vi slutte med.
3: Ja. Ja. Det er for dritt å si det høyt, i hvert fall.
1: Ja, du kan si det til oss. Ja. Ikke si dette til noen andre enn til oss. Og du er selvfølgelig tilgitt.
0: Og hvis du går og grubler og gnager på noe, så stikk inn på p5.no. Fortell oss din historie, så skal vi bare fortelle den til hele Norge.